0: شمشانہ مگر ابر آلود ہے اور درجہ حرارت 11 سے 13 ڈگری سیلسیس کے بیچ بنا ہوا ہے، جبکہ ہلکی ورشا کے امکانات 5 سے 15% تک ہے۔ بھارتیہ موسم وگیان وداگ کے انوسار صبح لگ بھگ 9:30 بجے سے ہلکی ورشا شروع ہونے کی سمبھاونا ہے، جو دوپہر 12:30 بجے کے بعد وقفے سے تیز ورشا اور بارش کے جریوں میں بدل سکتی ہے، اور اس دوران ورشا کے امکانات 50 سے 60% تک بڑھنے کا انومان ہے۔ شام 5 بجے کے بعد ہلکی ورشا کا سلسلہ دھیرے دھیرے کم ہونے کی سمبھاونا ہے۔ تاہم رات کے سمے موسم عام طور پر ابر آلود رہے گا اور درجہ حرارت گھٹ کر 10 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے۔ دکشن پشم دشا سے لگ بھگ 3 میل/گھنٹہ کی رفتار سے ہلکی پون چلنے کا انومان ہے، جبکہ ہوا میں نمی کی ماتر لگ بھگ 85% برقرار رہے گی۔ پرشاسن نے شردالوں اور سنگت عملے سے اپیل کی ہے کہ ورشا اور فسلن کے کارن یاترا مارگ پر پورے ساودھانی برتیں اور سبھی موسمی و پرشاسنک نردیشوں کا پالن کرے۔
1: جی،
0: یہ بھی آپ کے ساتھ سانجھا کرتا چلوں کہ شردالوں کی سرکشا اور مدنظر رکھتے ہوئے پرشاسن نے یاترا کے دونوں مارگ پہلگام اور بالتل تتھا جموں سری نگر راشٹری راج مارگ پر موسم کے نرنتر نگرانی کے لیے 2 ڈوپلر ویدر ریڈار استعمال کیے ہیں۔ یہ ادانی پرنالی بادل پھٹنے، موسلدار ورشا، گرج چمک، اولے، ورشتی اور تیز پون جیسے استھانیہ موسمی سنکٹوں کی بروقت پہچان کر ترنت چتاونی جاری کرتے ہیں، جس کے آدھار پر یاتریوں کی سرکشا اور یاترا کے سنچالن سے جڑے آوشیک نرنے لیے جاتے ہیں۔ تو اسی بیچ آج جموں کے بھگوتی نگر آدھار شیور سے 177 چھوٹی بڑی واہنوں میں 3,886 یاتریوں پر مشتمل ایک اور جتھا بالتل کے لیے گھاٹی کی جانب پرویش کر رہا ہے، جس میں 3,098 پرش، 673 مہلائیں، 5 بالک، 87 سادھو بھائی سادھوی اور 1 بالک سادھو شامل ہیں، جو 11 بجے قاضی گنڈ ٹرانزٹ کیمپ عبور کرنے کے بعد اپنے اگلے پڑاؤ کے لیے روانہ ہوں گے۔ تو 57 دنوں کی یاترا کے آرمبھ سے اب تک بابا برفانی کے پوتر درشن کرنے والے شردالوں کی کل سنکھیا پہ اگر بات کریں تو وہ 4,55,281 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ کل ایک ہی دن میں 8,493 شردالوں نے بابا برفانی کے پوتر گفا میں درشن پراپت کیے۔
1: جی،
0: ادھر پہلگام کے لونوال آدھار شیور، ششناک اور پنچترنی شیوروں میں اس سمے کوئی بھی شردالو موجود نہیں ہے، تاہم یاترا مارگ اور سبھی ادار شیوروں پر ادن سرکاری اور وبھاگوں کے ادھیکاری اور کرمچاری شردالو کی سیوا سرکشا اور آوشیک سہولت کے فراہمی کے لیے پوری نشٹھا کے ساتھ تعینات ہے۔ تو ہم یہی آشا کرتے ہیں کہ بابا برفانی کے پوتر درشن کے لیے آنے والے سبھی شردالو کی منوکامنا پوری ہو اور ان کی یاترا سکھد، سرکشت اور منگلمئی ثابت ہو۔ جی بات،
1: بہت بہت دھنیہ طارق وستار میں جانکاری ساجھا کرنے کے لیے،
0: بہت شکریہ۔
1: شروع یہ تھے ایس طارق پہلگام سے اپڈیٹ دے رہے تھے، جیسا کہ بتا رہے تھے جو تیرتھ یاتری ہے کسی بھی کیمپ میں جو ہے ابھی موجود نہیں ہے، تاہم راستہ کھلا ہے اور تیرتھ یاتری بڑے اتساہ کے ساتھ پوتر گفا کے اور رواں دوا ہیں۔ جو رکے ہوئے سبھی تیرتھ یاتری تھے انہوں نے جو ہے پوتر گفا پہنچ کر شیو جی کے درشن پراپت کیے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلے جب آپ پہلگام کے پراچین مارگ سے پوتر گفا کی اور جاتے ہیں تو اس پراچین مارگ سے جو ہے آپ کو 48 کلومیٹرز کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ چندن واڑی سے ہوتے ہوئے آپ بسو ٹاپ، زوجی بل، ششناگ اور مہاگن اسٹاپ پہنچ جاتے ہیں۔ مہاگن اسٹاپ جہاں پر جو ہے آپ کو بہت کھڑی چڑھائی چڑھنی ہوتی ہے، اور جب آپ مہاگن اسٹاپ پہنچتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ پنچترنی پہنچ جاتے ہیں۔ پنچترنی میں جو ہے آپ کا کیمپنگ گراؤنڈ بھی ہے، اور پنچترنی میں جیسا کہ بتا رہے تھے ہمارے سنواددتا ایس طارق، ابھی کوئی تیرتھ یاتری جو ہے رکا ہوا نہیں ہے، سبھی تیرتھ یاتری پوتر گفا پہنچ کر شیو جی کے درشن پراپت کر چکے ہیں۔ کل جو ہے کل ملا کر 8,460 تیرتھ یاتریوں نے جو ہے کل ایک ہی دن میں پوتر گفا پہنچ کر شیو جی کے درشن پراپت کیے ہیں۔ وہی آج جو ہے شری امرناتھ جی یاترا 2026 کا 25واں جتھا گھاٹی کی اور روانہ کیا گیا۔ کل ملا کر 3,000 سے ادھک تیرتھ یاتری آج بالٹل کے مارگ سے پوتر گفا کی اور روانہ کیے جائیں گے۔ وہی موسم وبھاگ سے ملی

سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں مسرت شاہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح 11 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے نشہ مکت یوا فار وکست بھارت سنکلپ ابھیان کا آغاز کریں گے۔ اس مہم کا مقصد نوجوانوں کو منشیات کے استعمال سے دور رہنے کی ترغیب دینا ہے۔ اس پروگرام میں ملک بھر کے 10,000 سے زائد مقامات سے نوجوان شریک ہوں گے۔ مہم کے آغاز کے ساتھ ہی منشیات کے خلاف 100 ہفتوں پر مشتمل ملک گیر جن بھاگیداری مہم شروع ہوگی۔ ابھیان کے تحت ہر اتوار کو ملک بھر میں مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ مہم کے دوران کھیلوں کے مقابلے، واکاتھون، میڈیٹیشن سیشن، ثقافتی پروگراموں کے علاوہ کمیونٹی شمولیت کے مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ لوک بھون سری نگر میں مختلف وفود اور شخصیات نے الگ الگ ملاقات کے دوران مختلف نوعیت کے معاملات ان کی نوٹس میں لائے۔ ملاقات کرنے والوں میں آل مائنارٹیز امپلائیز ایسوسی ایشن کشمیر کے صدر سنجیو کول، راشٹریہ لوک جن شکتی پارٹی کے ترجمان اعلی سنجے سراف اور کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر جاوید احمد ٹینگا شامل ہے۔ اس کے علاوہ کئی وفود جن میں بھارتیہ جنتا پارٹی، گلوبل انڈیا پرسٹیج فورم شامل ہے، نے بھی لیفٹنٹ گورنر سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سپیکر عبد الرحیم راتھر نے کہا ہے کہ کسی کو فارسٹ رائٹس ایکٹ کے خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام مستحقین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے حلقہ انتخاب چرار شریف کے کرنے درجن علاقے کا دورہ کرنے کے دوران کیا۔ اس موقع پر لوگوں نے سپیکر موصف کی نوٹس میں متعدد عوامی اہمیت کے مسائل بھی لائے۔ ممبر اسمبلی بانڈی پورہ نظام الدین بھٹ نے ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے دوران اپنے حلقہ انتخاب میں جاری ترقیاتی کاموں اور فلاحی اقدامات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران ایم ایل اے موصوف نے کاموں کی بروقت تکمیل، اسکیموں کی مؤثر عملاوری اور خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے پر زور دیا۔ مرمت کے کام کے پیش نظر 2 روز تک بند رہنے کے بعد سری نگر جموں قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی ہے۔ اسی دوران سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بالتل کے راستے سے جاری ہے۔ آج صبح جموں کے بکھوتی نگر بیس کیمپ سے 3,186 یاتریوں پر مشتمل 25واں قافلہ وادی کی طرف روانہ کیا گیا۔ ادھر آج صبح 9 بجے تک مزید 363 یاتریوں نے گفا میں حاضری دی۔

0: صوبائی کمشنر کشمیر انشول گرگ نے ہمدردی کی بنیاد پر تقرری کے معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت کی کہ وہ طے شدہ اصولوں اور طریقہ کار کے مطابق تمام زیر التوا معاملات کو جلد نپٹائیں۔ وہ سری نگر میں ڈپٹی کمشنروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے۔ صوبائی کمشنر نے تمام زیر التوا معاملات کے بر وقت نپٹارے پر زور دیا۔ میٹنگ میں ڈویژنل کمشنر نے ہدایت دی کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر غلط معلومات کو روکنے کے لیے جاری کردہ ہدایت پر میڈیا چینلز اور صارفین کی جانب سے سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ ڈائریکٹر جنرل رورل سینیٹیشن جموں کشمیر انوما لہترا نے ضلع کپوارہ میں ایک میٹنگ کے دوران بلاک ڈیولپمنٹ افسران کو ہدایت دی کہ وہ سوچھ بھارت مشن گرامین کو ترجیح دے کر تمام منصوبوں کی میعاد بند تکمیل کو یقینی بنائیں۔ اس موقع پر انہوں نے ضلع میں سوچھ بھارت مشن گرامین کی پیش رفت کے علاوہ صفائی ستھرائی کے لیے گھر گھر جا کر کچرا جمع کرنے کے خدمات کا بھی جائزہ لیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں شیشر گپتا نے ڈسٹرکٹ اسٹیٹسٹیکل ہینڈ بک 2024-25 کو منی سیکرٹیریٹ شوپیاں میں ایک تقریب کے دوران جاری کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے ڈیٹا پر مبنی حکمرانی کو مضبوط بنانے میں قابل اعتماد اعداد و شمار کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ واضح رہی اس ہینڈ بک میں ضلع کے اہم سماجی و اقتصادی اور دیگر اہم شعبہ جات سے متعلق معلومات شامل ہیں۔ ضلع انتظامیہ کپوارہ نے ضلع کے سرحدی گاؤں سیماری میں وائبرنٹ فلیج پروگرام کے دوسرے مرحلے کے تحت ڈیجیٹل خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی غرض سے کامن سروس سینٹر قائم کیا ہے۔ اس اقدام سے مقامی آبادی کو علاقے میں ڈیجیٹل سہولیات کی فراہمی، جس میں مختلف سرکاری اسکیموں کی جانکاری، ای کے وائی سی، آدھار اپڈیشن اور دیگر آن لائن خدمات شامل ہیں، میسر رہیں گی۔ آکاشوانی سے ہر شام 6:25 پر نشر ہونے والے کشمیری خبروں کے قومی بلٹن کے نشریے کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ بلٹن اب 4 اگست منگلوار سے ہر دن شام 6:15 پر نشر ہوا کرے گا۔ ڈائریکٹر سینک ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جموں کشمیر نے سابق فوجیوں پر زور دیا ہے کہ وہ 6% ریزرویشن کوٹا کے تحت سرکاری ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے خود کو اچھی طرح تیار کریں۔ وہ گریز میں سابقہ فوجیوں کے لیے منعقدہ ایک آؤٹ ریچ پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے سابق فوجیوں کے لیے طبی سہولیات، ان کے اہل خانہ کے لیے روزگار کے مواقع اور ان کے بچوں کے لیے تعلیمی مراد پر روشنی ڈالی۔ اور اب درجہ حرارت، سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.5 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर तथा आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वीव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: کے آغاز کے ساتھ ساتھ منشیات کی لانت کے خلاف پورے ملک میں جن بھاگیداری مہم بھی شروع ہو رہی ہے جو 100 ہفتے تک جاری رہے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ معاشرے سے منشیات کے خاتمے کے لیے بیداری کو فروغ دینے اور عوامی شمولیت کی حوصلہ افزائی کے لیے پورے ملک میں ہر اتوار کو ہفتہ وار سرگرمیوں کا اہتمام کیا جائے گا۔
1: آج لیا گیا یہ سنکلپ آنے والے 100 سپتاہ تک لگاتار ایسے ہی آگے بڑھے گا۔ ہر رویوار کلا، سنسکرتی، اسپورٹس، میڈیٹیشن، ادھیاتم اور سیوا سے جڑی گتیویدھیاں ہوگی۔ نشہ مکتی کا سندیش نئے لوگوں تک پہنچے گا۔ آنے والے 100 رویوار نشہ مکت بھارت کی دشا میں 100 مضبوط قدم ہو گئے، 100 مضبوط اسٹیپ۔
0: جناب مودی نے کہا کہ منشیات کی لت سے لوگ اپنے مقاصد اور اپنے خواب پورے کرنے کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لانت سے نہ صرف کنبے برباد ہوتے ہیں بلکہ ملک کی طاقت بھی کمزور ہوتی ہے۔ وزیراعظم نے نوجوانوں کو منشیات کی لانت سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ نوجوانوں کو اس لانت کے سنگین مضمرات کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس سے آخر کار کریئر تباہ ہو جاتے ہیں اور مستقبل بھی برباد ہوتا ہے۔
1: ہمیں ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے، گھر کا کوئی بچہ اگر نشے کا شکار بن گیا ہے تو اسے سماجک پرتشٹھا کی آڑ میں چھپائیں نہیں، جس کی ضرورت ہو اس کا سہیوگ مانگے، من کھول کر کے اس سے بات کریں، جو ایکسپرٹ ہیں ان کا سہیوگ لیں، میڈیکل ہیلپ سے اپنے بچے کو نشے سے مکت کرانے کا پریاس کریں۔ ہمیں پریوار میں بچوں سے کھل کر سنواد کی سنسکرتی بھی بنانی چاہیے۔
0: وزیر اعظم نے کنبوں پر زور دیا کہ وہ معاشرے میں بدنامی کے ڈر سے منشیات کے استعمال کے کیسوں کو پوشیدہ نہ رکھیں۔ جناب مودی نے کہا کہ اس طرح کے کنبوں کو بروقت مدد کے لیے آگے بڑھ کر کھل کر بات کرنی چاہیے اور ماہرین سے صلاح لینی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کنبوں کو ابتدائی مرحلے میں ہی تنبیہ کی علامتوں کا پتہ لگانے کی خاطر کھلی بات چیت کا ماحول قائم کرنا چاہیے اور بچوں کو بروقت مدد فراہم کرنی چاہیے۔ جناب مودی نے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اساتذہ اور پروفیسر صاحبان سے بھی اپیل کی کہ وہ طلباء کے ساتھ گفتگو میں منشیات کی لانت کے خطرات کے بارے میں باقاعدگی سے بات کرتے رہیں اور کیمپس میں بیداری کی مہم کا اہتمام کریں۔ اس پروگرام میں ملک بھر میں 28,000 مقامات سے 1 کروڑ سے زیادہ نوجوان حصہ لے رہے ہیں۔ اس پروگرام کے شرکاء میں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، یوتھ کلب، غیر سرکاری تنظیموں اور روحانی تنظیموں کے شرکاء کے ساتھ ساتھ مائی بھارت اور نیشنل سروس اسکیم کے رضاکار بھی شامل ہیں۔ امریکہ میں بھارت کے سفیر ونے موہن کواترا نے زور دے کر کہا ہے کہ اگر پاکستان دو طرفہ معاملات پر بھارت کے ساتھ اشتراک چاہتا ہے تو اسے دہشت گردی کے اس بنیادی ڈھانچے کو پہلے ختم کرنا ہوگا جو اس نے بنا رکھا ہے۔ پاکستان نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کو معطل رکھنے کے بھارت کے فیصلے پر احتجاج کے لیے حال ہی میں اسلام آباد میں ایک کانفرنس طلب کی تھی۔ جناب ونے موہن کواترا نے ایک نیوز میگزین میں شائع ہونے والے مضمون میں پاکستان کے ایک سابق وزیر خارجہ کے اس بیان پر نکتہ چینی کی ہے جس میں انہوں نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کے بارے میں پاکستان کے مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں بھارت کے خلاف جنگ کی دھمکی دی تھی۔ بھارتی سفیر نے کہا کہ اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کے خلاف جنگ لڑنے کی دھمکی دینا پاکستان کی ایک پالیسی بن گئی ہے۔ جناب کواترا نے یہ بھی کہا کہ کانفرنسیں طلب کر کے بھارت کو مورد الزام ٹھہرانے اور دھمکیاں دینے کے بجائے پاکستان کو پانی کی اپنی کمزور صلاحیت کو درست کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنی ہر اندرونی ناکامی کے لیے بھارت پر الزام لگانا پاکستان کی پرانی روش ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کیرلم میں موسلادھار بارش سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ بارش سے وابستہ واقعات میں 8 افراد کی موت ہونے کی اطلاع ملی ہے جبکہ 8 دیگر افراد لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ کل کے مقابلے آج بارش کا زور کم ہونے سے لوگوں کو کچھ راحت ملی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: متاثرہ علاقوں میں 5,700 سے زیادہ افراد کو 209 امدادی کیمپوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ ریاستی سرکار کے مطابق 27 مکان پوری طرح تہس نہس ہو گئے ہیں جبکہ 196 مکانوں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ مختلف ضلعوں سے فصلوں کو بھی کافی نقصان پہنچنے کی اطلاع ملی ہے۔ پہاڑی علاقوں اور دریا کے